0: Taste FM.
1: Ar neamhaigh tá is gach gúil jazzy ag dul an gheart cineart agus níos. Tá ar an nua aici le Calvin Harris. Yeah, an DJ is Moe Stone. Shall I satisfy? Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag sin am an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mórgum don satisfaí freisin chun níorna ar rá. Is as malia clia I jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tucht sa domhan ciúil dhomhsa. Dubair sí le Belters Only, Sunny Federa agus Alec riamh freisin. Hion tucht. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.